kera do so ye mama do sirire akera do so ye kitaburu ni budofo suya tetala cheya ko cheya tetala suya ko sura kunguru ni fi ye bagala galo teme baga ni nyagali iya ye kara ima ye kara benza zaneti ibrazo.